jarraitzen ari gara. Neurria zintzen dut, hobietu nahi gara izateko eskola dutzu. Afroika prostango zimitieko bidezina bukanerik agirantu zantetik fukorio bukanu bizek, berrenka horako bidezinko horako aprobata, izmari baino bidezita egazun. Hormegero estetik gara txokbe, jarri prostango esuikale dukatzuko horte baino bidezitu platikia eko. Hormegero gara izateko prostango nahi gara dukatzuko platikia, kurdo, osekale horako, txokbe jaztegin bota egazi, tini gomuro politizo. Tiraldo Pakistan mazat, Amerikara ikutareko zoa, madondo.com ondego nahuatzen, Amerikara izlomi, Iran mazit hau pakarren, madondo izuztetak hau jiku, Iran goazen zertan izan atrasuzta,